0: Реклама. Яна дайукоры интернет тезлиге. Барқарорлик ва тынық овоз. Узтелеком мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 12.